esi wani mo su su mu a ma woni ma papa ntumi memu ma yesu di mu ye jirigu form yesu di mu ye jirigu form yesu di mu ye jirigu form

0: Mammy money juma. Uda ya ye fe.
1: Mira me da si. Na asumo ya no nako.
0: I know dia nyina ho mame. Aha danya. Ya bosu fefe fe nyina. Eye donima. Donima si complex. Aun se. Etoda. Enuya ye de boya dance wono. Eta hunu. Anase mpo. Emuta kwokwa. Eba sa. Na dani yunu. Enti o di DSL alosing steel trusses. Ena dia ye de go dance waba. E den bia utumi di goso. Elfo. Ene nyu nati. Enti sa o di DSL. Alosing steel trusses. E go dance wia. Na o di donima. NMK premium roofing sheets. En chance a boso aka ho oh na chese adwumanas na NMK premium roofing sheets en chance ya donima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK long span alozing en ne governance IBR en NMK nails emupia so sa woni sika donima e ma otua ne kakran kakran wenum ye latest producer donima dia ba abeka dada ne
1: ho enti men kwa hen
0: kwasafo YF Jensen oben giari anafre 0244126625 ana 0540101555 Donima Steel Complex. Bebia at the power F1 no.